sharing we are zan ten ton go ero sun izen go ido sun ko ya fo ko atonu kuro po go to yin waye to gbada gbe se do khon ton sa erun ro to mi mi me me bro zu do khan do file file bro to ro mi eyo mi to gbada gbe se lo je ma ko ko do kezi o me aji le mo gbo mi le bo si se gbon e mi wa fi gbadan di eyo won mi ton de bro fe mi mi adoye mi an amon mi an khan ro sa bo nan khan li sa siko siko kakaije nuku we yede bona ru pangon noy docteur professeur ronponu awian

ena chenu mi to che ikuto me bono chiku o mi we yin monu mi kunu de nu me we ma che ja lo chi me ho mi ye da fonu mi boa bo lu pe nu wa we yo mi bi se jan un feeling si do je ti hun che o mi se boa lo boa pa lo nu mi ati che ko ni ko ka wi la lo lo fi o mi we yin monu mi be me utu da yi ma no gon da wa ne son je gbe we ninu o do to pe o esun te ka ko bo mi ma ka to mi je we yin monu mi da son ho me che un son gle do fi o mi ne cha kon ai nu wa da ti che to pe gbe ba ti che nu ku ati e to ku we ninu o mi we mo bo ko nu e mi wa nu mi e na we mi ha au bi ho mi we ninu o kon we esun kika mede ma ka mede ton o jin te we un we bo anu mi be so mo o ma.